Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

7:05, dobro jutro, dobro došli na Talas RTK radi. Sumrak. Ah, nedelja je 5. juli. Kroz ovaj dio dana vodio vas Miralim i Tark, idemo mi malo u 70. Evo jedan divan, nevrgnim pitanje sa et. Naravno, kao što ste navikli nedjeljom, nećemo puno daviti, dakle, dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Ostanite na talasima, teka radio.

0: Reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Drugog dana vikenda na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto slabiju frekvenciju vozila. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnova Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja, ali nešto kasnije tokom dana očekujemo intenzivniji promet na većini graničnih prelaza. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernim satima očekujem pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekana.

0: Reklame Teka radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: A vrijeme je za još jednu dječju maštanucu na talasima Tek radi. Evo ga puta, čućemo šta djeca misle o ljubimcima.
1: Ja imam kod nene macu i moja mani maca se tek rodila i te bili su mali i onda kad su bili mali malo se odrasli i onda neka mačka ih negdje odnijela i onda oni nju čuva.
2: Moja nena ima kućnog ljubimca, pas je bijele boje, zove se Lesi, mislim Oli, i ja kod tog djeda malo dolazim da ga hranim, mažim, volim ga puno i kupam ga, hranim ga.
3: Jednom davno kad je djed bio mali kao ja, onda je on jednim kavesima čuvao sečice i oni više nije mogu čuvat i više je uradio, nekom drugom dao.
4: Možda ljubima se pas, mačka, ribica, zeko i to je to.
5: Kunci i ljubimci su životinje koje se čuvaju kuće. I to su kao, na primjer, mačka, psi, hrčici, riba i pas.
4: Mi smo imali prije ribice, ali su nam umrle. Moj drug ima cuku. A ja bih htjela da imam onaj mačku, ali mi mama ne da.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

0: Da, toga više da je bila. Ali dobra knjiga sebi nađe put, utre put, ali definitivno živimo u civilizaciji gdje se od pisanja umjetnosti ne može živjeti. Slikari nekako prodaju svoju sliku. Evo, čitao sam skoro kratko intervju. Najveći pisci trenutno na planetu su hollywoodski autori scenarija. I recimo na tender koji raspiše Hollywood za određeni film, on dobije 500.000 dolara ili 50.000 dolara. Ali nikomu ne garantuje da će idući god opet proći. Jer može od tog novca možda kupiti kuću, auto i ne znam. I počne školovat djecu. A šta će biti za 5 godina? Tako da svi prvo s tim nađe posao. Ja sam imao sreće da mi se kombinu novinarstvo i pisanje. Elvira, da mi se kombinu biografija, život, slobodno vrijeme i pisanje i posao.
1: Pa dobro, ne mogu se sad tu nešto mnogo pohvaliti. Ja sam iz rata izašla kao demobilisani podoficir, ja sam narednik po činu i vjerujem da sam par puta na nekim intervjuima i postavljala pitanja koliko imate žena podoficira na birovu, uz tu i šehidske djece, to sam oboja i ja i prije evo 5 mjeseci sam dobila stalni posao. Sve ove godine, znači, na ugovor, nesigurno. Kad oboliš od karcinoma, dobiješ otkaz.
2: Stresa, što bismo rekli.
1: Hoću da vam kažem, i taj dio mog života je jako stresan. Što se tiče zbirki, ovu prvu moju zbirku Dodire duše je sponzorisala Skupština grada. A ove dvije se je zahtijevala moja mjesna zajednica da se to izda. Oni su isto Udovi i Niska Đerdana, u spomen našim šehidima, komšijama, mom babi i tako svim šehidima Bosne i Hercegovine. Yes. E sad dalje vidjet ćemo, naše je da pišemo, a yes, sponzori će
2: doći
1: na fakal, alhamdulillah.
0: U tom kontekstu očito da sam ja imao sreće. Ja sam da volim kod dijelu pisanja na vas, zaista to volim. Kažu, kad radiš ono što voliš, ne umaraš se. A kazna je kad radiš neki posao samo zbog plate, a to ne voliš, to proždire iz dobutra i sada.
2: Elvira, malo je smiješno, ali ja više volim napisat pjesmu nego oprat pruzo, šta da vam kažem.
1: Pa moramo i tu nekad mi pjesnici.
2: Moramo i tu. Svoje hobije i svoje umjetničke sklonosti ispoljit, pa makar na štetu opranog prozora. Evo, ja, meni je preostalo da vam se zahvalim na dolasku iz Brčko kao prvo, kao drugo što ste nas počastili svojim divnim stihovima, svojom divnom umjetničkom i novinarskom prirodom. Nadam se da su i svi naši pratioci večeras uživali kao ja. Dakle, iza nas je još jedno izdanje Sata poezije. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Vidimo se uskoro.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.